0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken den opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

plante en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter. Det er en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei.
6: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for penger.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.